101 RRI Singaraja. Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.